مثل تو که رب مهدی کم را هره نبگه هره نب یه بانه من که یه خاخن نگه زلی اون وین والا من که چین چین چه ماوانی روزن تو مونه دیویدسن بون The Dream